0: Pois non sei se fixemos que madrugara moito ou é un horario habitual, pero a verdade é que será un dos que máis contento este por culpa do refresco meteorolóxico. Está en plena actividade estes días no Festival Atlántica, entre outras moitísimas cousas. Imos a saudar e a poñer un bo café a Paco Nogueiras. Paco, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Estabas a ti madrugas ou fomos nos os que estropizamos así a xenda do día?
1: Non, eu son de erguer cedo. Eu normalmente 6:30, 7 da mañá andamos a pé xa activando a actividade diurna.
0: Menos mal, ¿eh? Bueno, estes días, porque hoxe justamente o Festival Atlántica o que nos leva a falar contigo e a disfrutar contigo, pero parabéns, porque son animal, este libro disco está arrasando, por decirlo así, non?
1: Ben, está tendo moi boa acollida, a verdade que sí, tanto por xente miúda como por familias, é dicir, adultos e incluso mestres, xente que traballa pois nas bibliotecas. É un traballo pois moi desenfadado co mundo animal, que é unha temática pois como moi acaída para xente máis pequena, e a verdade é que sí, a verdade estamos desfrutando moito tanto, bueno, pois ca aceptación do libro como dos concertos que facemos levando os animais con nós.
0: Sí, contanos como é iso, como pois espertas un pouquiño a toda a xente que non espera ás veces, non, que o espectáculo sexa así.
1: Pois a verdade é que o espectáculo, como procuro que sexa un espectáculo dinámico, activo, participativo, entón o que fago é, bueno, aparte das cancións, o que fan é que ses animais cantan comigo. Van aparecendo animais a medida que vai sucedendo o espectáculo, ou vai sucedendo o concerto, e aproveitome pois da arte e do gran deseño que gran diseñador que é Mark Tiger, que fixo os debuxos para este libro CD. Entón, aproveitando eses debuxos e esas ilustracións, fixemos animais de tamaño real e ímolos enchendo pouco a pouco. Entón, a estampa final de ver todo o escenario e todo o espacio cheo de animais, pois, cantando con eles, pois, a verdade é que é moi atractivo visualmente.
0: Totalmente. Bueno, ti que tes aí pois moitísima experiencia, tanto en formacións escénicas como musicais, pois se recolle un poquito en este libro disco, editado, por certo, por Calandraca. Se recolle un pouco todo eso, non? Decíamos que hai que felicitar ao noso convidado Paco Nogueiras, entre outras cousas, porque no 2016 gañou o premio Martín Kodax na categoría de música infantil, e tamén no 2021 precisamente por Radio Bule Bule. Eso quere decir que hai aí un espazo que ti enches dun xeito necesario en este mundo, en este sector, por decirlo así tamén, en este momento, Paco.
1: Ben, eu a verdade que sinto-me unha persoa moi afortunada porque podo desfrutar de facer o que máis me gusta e que a xente me quere moito e acepta moi ben o meu traballo, polo tanto que non queda máis que ser agradecido a toda esa xente que, pois, que comparte a miña música e os meus traballos. Espero que

0: xa por moitos anos.
1: Genial, y claro que sí. Bueno, pues para aqueles que din, ah, pues a mí gustaríame moito acudir e disfrutar desta música, dime ao meu compañero Darío que tena preparada e que é esta.

0: animal, animal. Son animal, animal, son. Son animal, animal.
1: A verdad es que a senda, Paco, para percorrer con toda esta fauna Galicia es importante, ¿eh? Tenemos aquí absolutamente todas las datas de concertos, de contacontos, de participación no atlántica. Pues fíjense, se eleva unha boa trayectoria, es activo en moitísimos sitios, sobre todo en este mes. Pero ainda queda algún, queda lle Vigo, Mondariz Balneario, Volta a Vigo 27, así que non hai descanso, afortunadamente, ¿eh?
2: Sí, a verdade que estamos nunha época así bastante atarefada de traballo e eu encantado, claro, de compartir os espectáculos e as músicas coa xente.
1: Ajá, cantas pezas hai aí dentro dese espectáculo?
2: Sí, a ver, estou xirando con varios espectáculos, non só con Son Animal, teño 5 espectáculos, entón, pois, cada sitio, pois, escollo o espectáculo que mellor lle pode acaer coa súa programación, depende, a veces nas escolas queren unha cousa, ou un concello quere outro, depende, andamos con, pero bueno, sempre levan ao mismo tipo de dinámica, non? É dicir, espectáculos desenfadados, participativos, en clave de humor, e que intentamos que cada concerto sexa unha pequena festa.
1: Sí, total. Ademais, dentro do Festival Atlántica hai unha riqueza para compartir con outros grupos, outros estilos. Aí a convivencia ten que ser estupenda, non?
2: E aprendes moito, porque claro, cada cantidade de artistas, de contadores, de artistas que aparecen na Atlántica fai que ti vexas outros xeitos diferentes de facer, pois probablemente o teu mesmo traballo que comunicarte co público, e que cada un ten as súas ferramentas e ao final non só desfrutas da súa calidade, senón que aprendes moito, porque hai que ver moito para seguir evolucionando.
1: Bueno, a verdade é que animas aos pequenos, ás familias, e que estupendo que en Atlántica se cuide tanto ese apartado infantil. Falábamos con Soledad Felloza e nos contaba que, pues, en paralelo hai a mesma actividade para os máis pequenos e para as familias.
2: Claro, é que hai que ter en conta que a xente miúda é o público que o día de mañá vai ser gran consumidor tanto de libros como de cultura, entón hai que empezar a cuidalo xa dende ben pequeniños.
1: Abre o libro disco e contanos algunha historia así que apareza pegada á parte máis sonora.
2: Ben, pois, falando do libro disco Son Animal, pois, o que facemos, abrimos, e son todos animais de proximidade, non son animais así alleos, nin extraños, son animais que nos identifican un pouquiño e que podemos atopar moi cerca de nós. Estamos falando, pois, dunha vaca, dun burro, dun porco, dunha galiña. Que sería dun galego se unha galiña, se un porco, unha vaca, non? É dicir, un pouco identifícanos e compartimos con eles o noso día a día. Entón, pois, bueno, pois, estes compañeiros de vida que temos, estes compañeiros animais que nos dan tantas cousas, como can, como gato, en fin, probablemente cada un de nós a moi poucos metros da nosa casa ou temos un familiar que ten animais, ou podes ir ás aforas da tua cidade e atopas animais, é dicir, son seres vivos que cos que compartimos, entón o único que fixen foi facerlles unha pequeniña homenaxe a todos estes amigos animais, facelos, pois eso, cantar. Que pasa? Que o doulles unha voltiña. Pois o burro ten un ritmo latino, que sei, a vaca te leva un aire portugués, é dicir, damoslle un pouquiño de variedade musical para facelo moito máis atractivo, pero bueno, é dicir, podes identificar probablemente o teu animal de compañía en este libro.
1: Estupendo, ademais, porque efectivamente aí hai pois moitísimos estilos tamén, pezas con arraigamento tradicional galego-portugués tamén, ritmos electrónicos, balada acústica, rock and roll, rap, a todo isto están afeitos os pequenos xa,
2: Sí, sí, sí, a orella teñen afeita todo que os nenos pequenos. Os grandes tamén, pero os pequenos máis son seres musicais. Eles o único que fan é abrir ben a orella, absorber esa música e expresalo pois cantando, bailando, en fin, desfrutando. E deberíamos facer todos o mesmo, ? Eu afortunadamente teño unha orella moi aberta porque traballei pois moitísimos anos pois no vendendo discos. Entón foron moitos anos de escoitar moitísima música, e toda a música é boa, toda a música é óptima e aporta moitísimo. Entón, canto máis poidamos desfrutar, é como nas comidas, non? Canto máis variedade de comas, pois moita mellor alimentación.
1: E como levaches os ensaios estes días de 38, 39 graos?
2: Ben, pois a ver, non son unha persoa que, digamos, que desfrute demasiado co calor. É dicir, eu son unha persoa moi atlántica, sempre digo que o frío escorréntase, pero o calor non hai maneira de quitalo, non? Pero bueno, é dicir, cando ti vas, estás en modo traballo cos rapaces, pois, digamos, estas inconvintes climáticos, pois bótalos un poquinho atrás. Si, é verdade que son un pouco inconvinte a hora de ubicar, non, os espectáculos, un lugar onde pois a xente miúda pois este cómoda, non lle dé o sol, non pase moito calor, que facer as condicións os máis beneficiosas posibles para o público. Sempre atopamos, sempre hai unha sombriña, sempre hai unha árbore, unha carballeira ou hai bueno, pois un pabillón dunha escola, e entón de momento imos zafando ben, a ver como se presenta o resto do verán.
1: Seguro que maravillosamente ben, e ademais con un espectáculo así, con tanta forma de participar, pois se olvida un do tempo que vai. Moitas grazas por estar con nós, que saia todo moi ben, iremos informando a todos os ouvintes de distintas actividades do calendario. Nada, que con toda esa familia curiosa, que se sea un bo verán.
2: Muy bien, muchísimas gracias, igualmente para todos.
1: Unha aperta e bo día. Pois eso dimo, de eso o que estamos todos disfrutando e vivindo este verán, con tantas actividades que temos, con unha xenda, pois eso, temos o sábado ese extra en Vigo, co público familiar infantil para máis de 4 anos, historias de bemol pequeno tamén, con música miúda, Paco Nogueiras estará, pois, concretamente este sábado ás 12, con ese espectáculo de extra, Biblioteca Juan Compañel de Vigo. Un lugar donde él también está, se atopa estupendamente bien, porque participa en muchísimas campañas de animación a lectura, así que en una biblioteca pues se pueden ustedes imaginar cómo está en su salsa. Y muchas cosas más, que a lo largo de la mañana iremos contándoles a todos ustedes.

0: ¿Cómo no vamos a tener todas las actividades que se desarrollan este fin de semana en las montañas de Trevinca Veiga con esa declaración, con esa petición como parque natural? Pues efectivamente, pillámoslo así un poco a desmán porque están trabajando moito nestos temas, pero tampouco robaremos moito tempo, pero sí queremos falar dese 24 aniversario, unha aperta a Trevinca. Justamente temos a Antonio Fernández a Cholo. Que tal, Cholo? Bos días.
1: Moi bos días, moi bos días.
0: Bos días. Moi ben, supoño que con rayos e tronos pa aí por lo de horizonte, non?
1: bueno, pois sí, as treboadas aquí nas montañas son normais, unhas veces máis grandes, outras máis pequenas, pero bueno. Sabemos o tema das treboadas, as tormentas aquí na montaña.
0: Sí, a verdade é que justamente pensando pois en estes días nos que se alevades 24 anos de aniversario, unha aperta Trevinca que se di pronto, que non hai así como moito movimento, por eso decimos que as treboadas teñan que ser un poquinho máis institucionais, por decirlo así, non? Que a ver se se declara pois sea dunha vez parque natural.
1: Bueno, sí, sinceramente a palabra pode parecer forte, quizáis, non? Pero sí, para min considero humillante, sinceramente, que esta montaña de Trevinca non sea parque natural. Esta montaña de Trevinca, pues, é conocido oficialmente que o goberno central, cando pasou as competencias a recén creada Xunta de Galicia, os anos 80, 81, non recordo, pero xa no ano 70 e moitos, ou casi 80, o goberno central xa pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca pola súa importancia. Estamos falando de finais dos anos 70, o sea, xa o goberno central pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca antes que o que hoxe en día parque natural de Sanabria, pola súa importancia, os seus condicionantes de glaciarismo, segundo no Estado español, primeiro Pirineos, os profundos vales glaciares, en fin. A montaña de Trevinca, en aquel momento, en aí dos anos 70, xa era considerado polo goberno central digno de ser declarado parque natural. Estamos no 2026, seguimos aí. Por eso digo que consideramos humillante esta situación para estas montañas, que son patrimonio de Galicia, e realmente un referente a escala nacional de natureza de montaña. Entón, levamos 24 anos dándolle esta aperta Trevinca e cada ano pedindolle a todos os deusos de Olimpo e outras circuncisións, ¿verdad?, que actúen sobre as administracións para que vexan, se den conta. Porque está aí, a ciencia o avala, os científicos, os biólogos, os xeógrafos, a universidade. Non é cousa que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca o que Cholo diga isto, non, está avalado por moitas e moi potentes voces no cultural, no científico, ¿verdad? Entón, bueno, pues seguimos en eso.
0: Naturalmente, porque suporía moitísimo, moitísimo avance, moito cuidado, un poquinho de tranquilidade, non? Ese recoñecemento.
1: Por suposto, porque o que se fai, o que acabas de decir, esta última palabra, recoñecemento. Recoñecemento para que os galegos, en xeral, o resto de España, pero os galegos nos demos conta que temos montañas. Galicia é un terreo eminentemente montañoso, pero eu creo que lle perdimos ese culto ás montañas como zonas imprescindibles. Non que sexan bonitas ou que non é un tema de bonito ou feo ou saludable, non saludable, non. É un tema de necesaria. Necesaria que existan as montañas con toda a vida como esta conleva. Os ríos nacen nas montañas, non nacen nos vales. A auga limpa nace das montañas. Non nacen nos vales, ni nacen nas playas, ¿verdad? Entón, temos que profesar, deberíamos de educar nese culto, nese respeto ás zonas de montaña. Independentemente do deporte, da dificultade, se te gusta, non. As montañas son necesarias, con todo o que conleva, a vida que alberga nelas, e o necesario que son para o medio natural. Os seres humanos, hoxe por hoxe, por moito inteligencia artificial e moitos aparellos, seguimos sendo biolóxicamente animais naturais, máis ou menos cultos, pero seguimos sendo animais.
0: Máis ou menos culto, sí. Bueno, sí, a verdade é que sí que teña que ser así moitas veces. Bueno, tenemos o Día Internacional das Montañas, que, entre outras cousas, pues significa efectivamente todo ese espíritu que está comentando Cholo, non? Pero aquí o que se trata de facer unha nova edición de unha aperta trevinca. Nesta ocasión, ese arrozando 25 aniversario, que se di pronto, como se vai a celebrar ou como se vai a chamar a atención?
1: Bueno, este 24 faremos dunha maneira máis ou menos humilde. Realmente, pois, a Federación Galega de Montañismo tamén está enterada deste tema. Estamos facendo porque a propia Federación Galega de Montañismo sexa tamén quen difunda entre os clubes esta idea de en cada territorio, en cada lugar, esa montaña que hai en todo o territorio, simbólica, ¿verdad? Pois que aí se celebre ese Día da Montaña Galega. Está moi ben que se celebre o Día da Montaña a nivel universal o planeta, ¿verdad? Pero non sei que en Galicia temos que darlle máis importancia ás montañas. Entón intentamos que a propia federación se faga cargo de todo isto, ¿no? Día Internacional das Montañas, perfecto, está moi ben. Pero non sei que en Galicia temos que ser un poquinho máis sensible. Temos que ensinar, indicar ás persoas a importancia das montañas. E ademais, reconozcámoslo, Galicia, independentemente das playas e das costas e dos mares que temos, somos un territorio eminentemente montañoso.
0: Claro que sí. Justamente, pues, de todo que le vamos falado ao longo do ano, hai moitísima aportación interesantísima, tamén ese contacto coa natureza que o club cada vez ten máis seguidores, máis xente que está totalmente mentalizada, con numerosas situacións que se viven en plena trevinca cima de Galicia, ese símbolo da montaña galega, con pues peculiaridades como a fauna, flora, bifauna, ten aquí pues moitas referencias a épocas históricas da nosa vida, ¿no?
1: Ben a Trevinca, con sus 2.127 metros, é a cima de Galicia, por eso se convirte, o sea, é unha cima que, reflexa todo o que son as montañas galegas. Todas as montañas galegas importantes, os Cares, o Faurel, o Samamede, o Xurés, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso queda como patrimonio, Pena Trevinca, e un poquillo de todas estas montañas, ¿verdad? Porque en ella se reúnen, pues, toda una serie de circunstancias entre glaciarismo, flora, fauna, endemismos, en fin, refleja un poco todo lo que es esa naturaleza de montaña en Galicia.
0: E de todos os anos que pasaron e de todas as situacións habería de todo, tormentas, frío, calor, de todo, pero o entusiasmo da xente non falta nunca. Se notan estos 24 anos de traballo, Cholo?
1: Sí, en algúns aspectos, sempre que se traballa con ganas, con ilusión, con optimismo, ¿no? Pois sí que se advirte, eu creo que unha maior sensibilidade, ¿no? Como clube temos xente de toda Galicia, realmente somos un club pequeno de 200 socios, pero que, nos dedicamos a este montañismo clásico, montañismo de toda a vida, este que foi reconocido polo UNESCO como valor inmaterial da humanidade, ¿no?
0: Sí.
1: Ese montañismo no cual se fai, se emplea, lógicamente, nos divulgamos, e temos numerosos cursos de técnicas de montaña, desde manexo de crampons, pioleo, orientación, etcétera. Pero, sobre todo, nosas actividades se destacan porque sempre ten que entrar a cultura. O coñecemento do territorio, en súas diferentes facetas, o simbolismo, a botánica, a meteorología, en fin, todo, ¿verdad? E todo elo sempre, sempre, sempre acompañado do respeto. Me gusta María sacar a habitación, pero me parece un poco exagerada, quizá, pero sí considerar que a naturaleza é fundamental e cada vez máis que a conservemos, que a admiremos. Non é só chegar a un sitio e decir qué bonito, qué ben me sento. Non. É darse conta que gracias a ese qué bonito, qué ben me sento aquí, podemos seguir vivindo nas cidades. Pero a poder seguir vivindo nas cidades, hai que conservar a natureza fora das cidades. Entón, o noso clube realmente se dedica moito a isto, actividades de todo tipo, de baixa, media montaña, alta montaña, cursos diferentes, pero sobre todo extender, hacer unha cultura de coñecemento da montaña, como decilo, admiración pola propia natureza, e sobre todo, lóxicamente, a mala. Ese a mala como que é unha necesidade sí. para nos, o animal humano. E se amamos, pues claro está, defendela. Todo aquello que se ama, se defende. Si non se ama, si non hai interés por elo, pues da igual o que se faga con aquello. No, hay que aprender a amar a natureza para poder defenderla, porque cada vez es más necesario.
0: Pues sí, a cuidar a xente que a cuida, como este clube, como o noso convidado que tantas veces nos atende, que agora mesmo pues acaba de facer unha pausa en a senda do día para poder atendernos. Así que, Antonio Fernández Cholo, xa falaremos con outra calma, pero agradecemos este adianto de todo o programa que terá lugar pues ese Día Internacional, e a ver si se consigue dar algún paso para ese Día da Montaña Galega e que se xa Parque Natural. Muchísimas gracias, Cholo.
1: Gracias a vos, Eva, por la colaboración, la difusión que están en Chasis. Muchas gracias.
0: Una aperta enorme, gracias, buen día.
1: Una aperta.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Sabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, eh? Dino sí, todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes, seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou a, bueno, xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. Que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, e a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que facer algo con este material, non? E así nacer, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora, pois, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por eso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Me pon a pernepita todo o rato.
0: Parabéns. Cantidad de patuquiños. Eras aí feitos por modistas.
1: Pues sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi, moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí. Que
0: bueno, estábamos aí falando de todo un pouco, desos oficios, de todo un poquinho,
1: que colabora,
0: ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa e que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como, como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo, piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedaxe de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Nota o traballo da modista, de verdad.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foronse adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, eh? Ir deixando espazo para dous.
1: Pois bueno,
0: para dúas,
1: pois
0: neste caso.
1: Para dúas, sí. Sí,
0: hai inspiración valenciaga. Hai un vestido xerea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso un... teño, se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, sí. De todo que te queiras, contanos.
1: Pois pues ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo. Da Rúa do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como di en galego, creo que sería así, non? Lentexoias, de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pues supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pues unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe de, que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, eh? A verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, eh? Porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí... Sí.
1: E bueno, vai vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este venres, no,
0: pero xa,
1: no auditorio.
0: Sí.
1: Sí, este, bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida. Entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán e
0: caramba,
1: con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, estamos super contentas.
0: Hay moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí, sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémola en bastantes lugares, pero este ano sí que acerto que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non, que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non, veñan, collan a súa cadeira, se senten, ah, cando saco a máquina de coser, notase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non? Eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E que ademais, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglarlo, claro. Pero realmente é, pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí, a ver, ao final
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gustame moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubert, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente, gracias a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.
0: Chao.

0: máis complexa todavía, e fai máis complicado todo, probablemente.
1: Sí, sí, e ademais hai desconfianza, e hai falta de legitimidade, e hai conflicto interno. Bueno, todo isto pode empeorar, ou toda esta desgracia pode axudar a curar feridas tamén. Xa veremos o resultado que ten, ¿no? Porque de verdade que a necesidade de unirse nas desgracias e de botar unha man, pois ao final é un elemento humano de que xenera unidade, ¿no? En comunidade. Uh-huh. Pero xa veremos en que a onde leva todo isto, ¿no?
0: Bueno, veremos onde leva todo isto, que esperamos é que se recupere pois a maior número de persoas posible e que vaya chegando axuda a todas aquelas persoas que precisan. En fin, máis aló.
1: En eso confiamos.
0: A verdade é que sí, Bueno, máis a lo de eso, hoxe tiñamos varios temas que nos devolven a terra aquí, a moitas cousas que teñen que ver coa terra aquí en Galicia. Hoxe 26 de xuño e cúmplense exactamente 100 anos dunha norma que oficializou o que se coñece como redención de foros, consolidou o minifundio en Galicia, a lei que liberou a terra en Galicia, na que, bueno, pois traballades moito nese grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da Universidade de Santiago, da que falaba onte a nosa compañera María Cedrón en Páxinas de la Voz de Galicia. Gústanos moito estas historias que nos explican por que somos como somos e por que temos a terra como a temos neste momento.
1: Sí, a ver, certamente fixo unha reportaxe moi interesante, moi ben feita, para os que somos historiadores, bueno, non son exactamente especialista en ese tema, porque a cuestión do foro é un gran tema de especialización en sí mesmo, ¿eh? Non só en Galicia, sino no conxunto do Estado e en Europa. Aquí echábamos foro, pero en toda Europa había esas formas de propiedade, digamos, con dependencias múltiples e que se tuveron que convertir en propiedade privada perfecta coa Revolución Liberal. Ese foi un dos grandes logros da Revolución Inglesa, xunto coas garantías judiciais, e despois, no século XVIII, da francesa, ¿no? Vinculado ao desenvolvemento do mercado, ao capitalismo, etc. ¿No? Pero claro, chegar á propiedade privada perfecta non é tan doado. Eso de que esta casa é miña e este piso é meu e voto que si quero, como hoxe asumimos, non ten nada que ver con como se xestionaba, digamos, a posesión dos bens e das terras hai 800 anos. E digo que, na que non son especialista, a verdade é que o reportaxe a doble página de María Cedrón estaba moi ben. Falou comigo, falou con Villares, falou con David Soto, puido falar con moitos meus colegas, que hoxe temos unha sesión de traballo, un seminario aberto no Paraninfo da Universidade dedicado precisamente a este centenario, con tres mesas redondas de historiadores e historiadoras. E a verdade é que, sí, eu creo que atinamos porque levábamos tempo pensando que facer para este día. E, bueno, do grupo Istagra, que xunto con algúns colegas de Moderna e outros de Medieval, que non son do noso grupo, pero que temos moi boa relación, traballaron e traballamos este tema, pois fixemos esta... Nos pareceu importante esta chamada de atención, non? Es decir, os galegos e as galegas saben por que son propietarios. Sabemos por que aquí se mantén o minifundio entendido como pequeno cultivo, e a pequena propiedade, que son dúas cousas distintas, que sempre se confunden porque os xuristas sempre as confundiron, ¿no? E porque en Galicia non hai gran propiedade, nin hai grandes extensións de labranza, non hai grandes latifundios. Bueno, todo eso ten que ver, a estas alturas, sabemos que con dúas cousas. Por un lado, coa natureza, coa natureza e a relación entre as persoas e a natureza ao longo de milenios, non? Porque nós temos unha natureza de unha morfoloxía, volvendo a falar do que falábamos antes, moi trazada por 3.000 ríos, uh-huh, por un montón de outeiros, por un montón de vales, por un montón de montes, por serras orientais, por un gran río e outros máis pequenos, o Miño e os demais, e todo eso xenera esa paisaxe quebrada onde labrar, hai que saber onde e como, pero pode ser facer en moitos sitios distintos, ou hai que facelo en moitos sitios distintos, ¿no? E eso, sumado a unha evolución social onde, digamos, o foro serviu para fixar a xente á terra, é dicir, para os que querían vivir da renta dos demais, da renta do traballo, puderan facelo con comodidade. E a historia non é unha historia na que o traballo da terra deu moita riqueza,

0: ainda que temos unha cabeza a pobreza, pero veo moita riqueza. E sempre poño o mesmo exemplo. Bueno, os pazos e a riqueza dun montón de señores medianeiros que non traballaban a terra ou que deixaran de traballala para facerse foristas e que vivían de rentas. E hai pazos, non en todas as aldeas, pero si en moitas.
1: Pero casi.
0: Pero todas as igrexas de Galicia son resultado desa riqueza agraria, porque a igrexa non producía, cobraba rendas. Todo o obradoiro, a universidade, o pazo episcopal, o que ahora é o concello de Raxoi, a propia catedral, son resultado de eso. Que haxa unha fachada monumental na catedral do século XVIII que tapa a fachada que tiña que ser ya medieval, que é a do Mestre Mateo e a do Pórtico da Gloria, e se esa exhibición procaz de riqueza de en exceso é producto dunha agricultura moi rica e é producto do foro. Que foi o que me dixo Josep Fontana cando a viu, ahora entendo o foro, o millo e a pataca, efectivamente, porque queda rastro de todo eso. E que hoxe se xamos 1.700.000, 750.000 propietarios, ten que ver con que os labregos que mantiñan o foro conseguiron resistir, conseguiron que o foro se prorrogara, os que vivían de rentas tamén estaban interesados, á altura das Cortes de Cádiz, ¿no? E antes, cando se quixo os mosteiros quixeron despoxar aos levadores, porque o foro duraba moito tempo. Digamos, a media dos contratos, o que se podía, solía poñer a pola vida de tres reis e 30 anos máis, ¿no? Ou pola vida de tres levadores e 30 anos máis.
1: A medida é unha cousa curiosísima. Como medimos
0: porque,
1: o tempo, verdad?
0: Estamos falando de edade media. Entón, como conseguían os que querían vivir de rentas, os que tiñan a terra por posesión nobiliar, militar ou eclesiástica, como, ou real, como conseguían que a xente traballara para eles? Pois tiña que darles un plazo longo, ¿no? E a terra era rica, e a poboación non había demasiada. Ese foi todo un proceso que se xenerou despois, ¿no? Entón, ese plazo longo é, pois eso, como cando un aluga por moito tempo porque non ten que aluga a casa. Agora non pasa eso, pero naquel momento sí, e a historia é cambiante, e vai e volve, ¿no? Non sempre lineal. Claro, pero ao final do século XVIII xa había muitísima riqueza, o millo, a pataca, en fin, os orres que vemos por todas partes son exemplo desa riqueza, os orres das casas dos labregos. Entón, bueno, pois os mosteiros querían despoxar, ¿no? Querían acabar cos contratos e facer contratos máis pequenos. E houve unha gran disputa que se solucionou frente ao que se chamaban os despoxos con unha pragmática de Carlos III, defendida pola fidalguía galega e, por suposto, polos labregos, porque todos estaban interesados en manter aquel sistema foral. Pero que se mantuvo durante todo o século XIX, a pesar da propiedade liberal. E entón, ao final do século XIX, no contexto da gran crise, no contexto do avance do republicanismo e durante o sexenio democrático e o avance da democracia, ou das pulsións de democracia, bueno, pois houve moitos intentos xa de revertir o sistema foral a favor dos que traballaban a terra. Pero claro, o empate significaba que non era nin para uns nin para outros. Se mantiña aquel sistema de orixe feudal, onde unhos tiñan o dereito a traballar e outros tiñan o dereito a cobrar. E os que tiñan o dereito a cobrar, a renda podían ser varios. En fin, e polo menos tuvo a desordenación, etc. ¿No? O caso que, ao final, na crise financiera, cando baixaron os precios, os que aguantaron máis foron os paisanos, os que traballaban a terra. E os que tuveron que ir empezando a redimir con acordos privados foron os foristas. E, ademais, logo veo o agrarismo e as grandes loitas pola terra que van desde Rusia hasta México, pasando por Galicia, por Cataluña, por Valencia e por Irlanda, entre 1880 e 1917, 22, máis ou menos, en toda Europa, en todo o mundo, en todo o hemisferio norte, en realidade. E aí, os nosos bisavós, agrupados no agrarismo, pois, en fin, fixeron moita forza, moito empeño por conseguir a propiedade da terra. Con bastantes mortos tamén, por certo, en Villarei, en Narón, en Oseira, en fin, por motins distintos pero e por conflitos distintos, pero todos relacionados ou con desafiuzamentos por non pagar o foro ou por non pagar os consumos. E logo, cando chegou a dictadura de Primo de Rivera, despois de que o agrarismo fora moi forte, como toda dictadura que non ten legitimidade, pois busca legitimidades. E naquel tempo do fascismo, buscou legitimidade pois, na masa campesiña. E a forma de buscarla era, pues, a redención foral, ¿no? Obligar a redención foral, porque a alternativa era a abolición. O sea, unha reforma agraria radical, coa cal os que cobraban rendas perderían todo o dereito a cobrar rendas. bueno, pues este fue un término medio, que fue a redención, frente a abolición que perdían, por ejemplo, los agraristas de Basilio Álvarez, ¿no?, de Acción Gallega. Y esta es un poco historia resumidísima, que no soy propietario. Pero, claro, después pasaron muchas más cosas, y en 100 años, eso también lo hablaremos hoy, cambió o asunto. A propiedade de hoxe non é tan importante. Pero a propiedade sempre foi un estorbo, non unha solución. Isto sempre dixo Ramón Villares, ten razón. Por certo, e se me permites, sempre me esquenzo, teño que citarme o último libro porque falo de todo eso. A Galicia Moderna, que acabo de editar en Xerais, explico un pouco todo este proceso, non todo este que acabo de explicar de do medievo, sino justamente o proceso último, ¿no?
1: Mira, pareceme como estupendo. No, pareceme estupendo que te cites, porque lectura que teño pendente de
0: Queda moi feo,
1: Queda non queda feo porque eu quería falar de isto, pero cando lea o libro, deixame que lea o libro e logo falamos.
0: Muy bien. Bueno, pues eso, que eu creo que convén, sobre todo por unha razón, porque isto da memoria é moi traidor, porque cada quen, as memorias son moitas, e a memoria sempre pode máis a do poder. E o esquecemento máis forte que a memoria. E nós necesitamos ter un entendemento colectivo de por que somos así. Por que temos tantas terras, ¿no? Por que cada un de nós, ou casi todos, eu sempre pregunto en clase, somos propietarios. Porque eso conleva unha responsabilidade. E nós non a temos porque non pelexamos por ela. Nina compramos. Si un merca terras, un merca algo, ten unha responsabilidade, sabe o que gastou. Si un herda, e foi o que nos fixemos, pode desentenderse de parte normal, ¿no? Porque a propiedade privada como concepto permite yo. Este concepto non existía para os nosos bisavós. A terra era un instrumento para traballar. E a túa terra era tan importante como a do lado. E o traballo era máis importante que a propia terra, ¿no? Pero, en fin, xa non temos por que entenderlo así.
1: Bueno, isto por unha banda. Pero logo, por outra banda, falando de memoria tamén, hai outras memorias dos que eu quería falar hoxe. Unha é a memoria de Amalia Bóveda, a filla de Alexandre Bóveda, porque xa sabes que estes días hai polémica. Hai unha exposición, que isto está moi ben, no Museo de Pontevedra, o que se trasladou a derradeira lección do mestre, ou a obra de Castelao, que precisamente bueno, pois, se pintou Castelao despois do asasinato de Alexandre Bóveda, tras o golpe de agosto de 1936. Xa está no museo, vai poder verse durante 3 meses, unha mostra que ademais contextualiza a obra de Castelao no resto da súa, bueno, pois, construcción artística. A filla de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, estes días emitía un comunicado no que explicaba por que non estivo nesa inauguración a que evidentemente estaba invitada. Ela explicaba que non pode acompañar a quen con seus votos, actos e pactos diarios nega a realidade histórica. Incide en que o voto en contra do PP do día da Galiza Mártir pois é unha hipocrisía institucional perante o cuadro máis simbólico do noso exilio e represión, e votar en contra de institucionalizar ese 17 de agosto, que foi o día no que seu pai foi asesinado como día da Galiza Mártir, pois o que fai de algún xeito bueno, pois ir en contra do que la pensa, do que la sente, e por eso non estivo nesa inauguración. Que, por certo, onte respondía, bueno, pois neste caso, o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, que considera que a actitude de Amalia Bóveda é unha falta de cortesía e que está mal aconsellada.
0: Home, que non é unha cuestión de cortesía e é unha cuestión de respeto o que hai que darlle a Amalia Bóveda. E explico por qué. Porque o Partido Popular a veces quere o peso e as 5 pesetas. E ou tes o peso ou tes as 5 pesetas. Eu non lingo comunicado. Sabía de esto, acabo de escucharche, pero yo estaba con Amalia Bóveda y con la familia y con Valentín, ¿no? O su hijo, la primera vez que llegó este cadro a Galicia. Y aquel día, bueno, había, yo creo que la familia estuvo disgustada porque y eso seguramente no lo había comunicado, pero digo, a familia y todos los que estábamos allí. Porque o discurso que deu, Feijó, falaba dos mestres. Foi o que falou. E o caso titula sea de radiar a elección do mestre. Pero todo o mundo sabe que a persona que está ali é Bóveda. E por eso invitan a ela. ¿No? Esa dualidade ou ese aproveitamento que fai Castelao das dúas cousas bueno, solo foi utilizado en un sentido, ¿no? E ali se falou dos mestres, pero non dos mestres asesinados, exactamente, sino, bueno, parece que pasaron as cousas porque houve unha peste, un andazo, ¿no? E ninguén fixo nada, ninguén os matou. E eso, bueno, en fin, traballar con a memoria co pasado incómodo é incómodo, e hai que reconocelo, e sou o primeiro en entendelo. Pero claro, isto lle pasou unha vez, non lle pasou unha segunda vez. Esa é a miña interpretación, ¿eh? Non falei con eles, ni sei máis.
1: Pero ti se percibiches ese malestar xa naquel momento.
0: Home, percibímolo todos, porque o tuvemos todos, porque aquilo non tiña... Aquilo era desviar a razón, desviar o sentido e desviar a memoria. E desviar a memoria de non a miña, sino a da filla de Alexandre Bóveda. E eso, todo eso é moi sutil e moi complicado, pero ao final... En todo caso, que dio comunicado é o que hai que atar. E sinto moito por Rafa Domínguez, que non teño o prazer de conocer, pero o que me parece descortés é a súa actitude. Un poquinho máis de comprensión con unha víctima, que ao final, o coa filla de unha víctima, polo menos, o sea, entender a súa razón ou preguntarle a súa razón.
1: En vez que igual ás veces é mellor non contestar.
0: No, o que pasa é que eu creo, claro, efectivamente, que necesidade tiña. Claro, o que pasa é que cando alguén quere salirse coa súa, e para eso le dan o cadro ali, pois quere salirse coa súa. E Bóveda en Pontevedra é moi importante. É tan importante que a primeira manifestación que houve en democracia, aínda non en democracia, a primeira manifestación importante para legal que houve en Pontevedra no ano 76, foi o 17 de agosto. Ou foi alrededor, en todo caso, da morte de Bóveda. Caray, eso algo quere decir. Eso algo significa na memoria de Pontevedra. De Pontevedra como cidade. E aí hai unha ferida moi potente. E esa ferida cúrase, non se abre. E isto eu creo que está detrás. E logo, cando digo que o Partido Popular a veces quere peso a 5 pesetas, claro, eu remito no que di ela ou a familia na nota. O sea, en Teruel, acaban de anular o desenvolvemento e a creación do Museo da Batalla de Teruel. Un museo que fan dúas personas que o coñezo ben, dous historiadores, doutores, que publicaron e son reconhecidos internacionalmente, e que se chaman José Luis Ledesma e Carlos Gil Andrés. E o pacto con Vox leva a que anulen esa construcción da historia en términos profesionais. Non é unha cuestión de memoria ou de memoria de víctimas, non, non. É o recordo da Batalla de Teruel. Sí. Desde o punto de vista profesional, como hai en calquera país europeo, e xente de talla internacional. Pero non só paran o asunto, sino que os denigran e os critican como se foran manipuladores da historia. E isto non se pode consentir. E aquí non chegou, e esperemos que non chegue. Pero o que fai Amalia Bóveda, eu creo que ten que ver con isto, claro. Que, non me pidan que vaya alí a sonreír, porque eu significo algo. Eu son a que significo algo. Vostedes non significan nada neste asunto. E entón o acto perde significado. Hai xente que non entende, ¿eh? Eu incluso vin a persona, en fin, en X, que leva todo isto a terreno personal. Isto non ten nada que ver coas cuestións personales. Non é un problema nin de cortesía, nin de urbanidade, nin de educación, nin de farrapos de gaita. É un problema político e de memoria. E de sentimentos e de víctimas. E de manipulación ou de intentos. E entón, bueno, pois... claro, porque aquí observamos manipulación, precisamente pola resposta que era mellor que non dera o vicepresidente de Deputación, porque aí é onde se ve a pretensión. Se non dixera nada, non sería, pero agora ves.
1: Por eso dicimos que as veces é mellor calar. Moito mellor. Bueno, deixámolo aí. Falamos do himno a próxima semana. Deixo anotado aquí o tema dos erros na letra do himno galego, esa petición que fai a Real Academia Galega de que se corrixe, e o Partido Popular que pregunta se realmente existe, bueno, o que preguntou, a ver, é acaído tamén, se realmente hai unha demanda real na rúa para introducir o cambio na lei galega. Pero bueno, en fin.
0: Moi boa pregunta en todo caso tamén.
1: De todo isto falamos a semana que ven. Moitísimas grazas por estar con nos, Lourenzo.
0: Boa fin de semana e feliz centenario da Redención Foral.
1: Feliz centenario. 8:32 minutos, falamos o xe fala de Venezuela, Xosé Luis Barreiro, que tal, bo día.
2: Buenos días, Antía. Dos tremendos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por solo 39 segundos, han sembrado el terror, la muerte y el dolor en un amplio territorio venezolano comprendido entre el estado de Carabobo y las ciudades de Caracas y La Guaira. La información de urgencia acumulada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos adelanta daños muy catastróficos en muertos, infraestructuras de la comunicación y la energía y en viviendas e instalaciones industriales, complicando hasta niveles dramáticos la precaria situación de un rico país que tras 20 años de dictadura y desgobierno había alcanzado alarmantes niveles de pobreza, desempleo e inseguridad. Consciente de la tragedia acumulada que vive un país tan debilitado por su errática política, la presidenta actualmente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia en todo el país y ha aportado los graves pronósticos sobre víctimas que pueden derivarse de este desastre natural. Cada vez que suceden estas tragedias, que son frecuentes en el mundo, aunque están bastante concentradas en áreas geológicas muy específicas, se generan tres tipos de noticias. Primero, las científicas, que dan los datos y situación y las características de los movimientos sísmicos y fundamentan los primeros cálculos de la destrucción y el dolor que generan los terremotos y la programación inmediata de los rescates y las reconstrucciones más urgentes. La segunda son las periodísticas, que suelen arrastrar la tragedia hacia los terrenos del morbo y la espectacularidad que son inherentes a las grandes tragedias. Y la tercera son los comentarios de la gente, de muchísima gente, que suelen incidir sobre los aspectos humanos e históricos que subrayan la coincidencia de las catástrofes con zonas o países muy empobrecidos y debilitados por la carencia de infraestructuras sanitarias, asistenciales, de orden público, de ahorro familiar y de tantos servicios públicos de muy diferente orden que aumentan y prolongan la gravedad de la tragedia hasta convertirla en una plaga más parecida a un castigo divino que un fracaso humano que podría ser mejor gestionado. Así lo verá el pueblo en una secuencia que pasa de la decadencia de la democracia a la dictadura chavista, de la dictadura chavista a la caída de Maduro y al intervencionismo americano, de la incertidumbre al terremoto y del terremoto al largo olvido de un problema del que nadie parece ser responsable. Y por si algo faltaba, veremos otra vez cómo los equipos internacionales de rescate tardan 3 días en llegar al lugar de la tragedia. Y lejos de satisfacernos con la eficacia de sus rescates, suelen quedarse en exhibiciones de rescates imposibles, de los que siempre sale una niña con una muñeca en brazos que llevaba 8 días bajo los escombros. Por eso debemos extremar nuestra simpatía con un país tan nuestro y tan querido, que desde hace un par de décadas no gana para disgustos. Una idea que rebaja nuestros males de España de fácil solución y nos invita a pasar un fin de semana compasivo y solidario con los venezolanos de aquí y de allá.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Agita Águeda 2026, del 4 al 26 de julio, 23 días con mucha música, animación callejera, calles cubiertas de paraguas de colores, carnaval, arte urbano, estatuas vivas y mucho más. El festival de verano más colorido de Portugal espera por ti en la ciudad de los sombreros coloridos, en Águeda, Portugal. La entrada es gratuita.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
8: Gadis, en confianza.
9: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
10: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el Seguro de Salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
11: Este verano, el parque acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El parque acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

Nina Area. Goza do Brán se é socio Eroski Club con estos ofertóns, como a peituga de polo a 5,75 euros o kilo ou a cubeta de 500 gramos de arandos a 3,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.

0: sempre decimos que os días propios das efemérides non significan nada, o importante é traballar ao longo de todo o ano, pero é verdade que ese día pues, sempre tes máis visibilidade e tamén é necesario ter un día porque os medios de comunicación falan máis ese día, se cadra que, claro, que outros. Entón, nos desde a Deputación, desde a campaña de Ser e Sentir, mandamos recursos e actividades durante todo o ano aos concellos, pero é verdade que este día, o 28 non, que aproveitámolo para ir sair á rúa, as manifestacións que se convocan por todo o país do orgullo, pero celebraremos pues, un pequeno acto institucional e bueno, pues, tamén damos un pouquiño máis de visibilidade ao día e ao acto en sí. É moi importante a visibilización porque vemos que cada vez volven a repetirse discursos que xa tiñamos superados, volve a haber tamén moitas agresións a persoas do colectivo LGTB e nos creemos que temos que posicionarnos claramente no apoio das persoas independientemente da súa orientación sexual ou da súa diversidade de xénero, non? Por eso nos vamos a seguir apoyando o colectivo e mandando recursos aos concellos para que tamén podan traballar coa poboación, sensibilizar, visibilizar. Isto non é algo alleo, afectanos a todos, son dereitos humanos, o feito de que unha persona teña unha orientación sexual diferente da túa non ten por que convertilo nunha persona que se poda agreder, insultar ou moitas veces en menospreciar, non? Temos además casos moi moi graves como o que foi de Manuel Luiz na Coruña, de Samuel Luiz, que ao final terminou nun asesinato, non? Entón, esas pequenos situacións de ou insultos ou humillacións ou comentarios nas redes sociais parece que son inocuos, que bueno, non é para tanto, pero ao final eso pode se convertir en algo moito máis grave, polo tanto hai que paralo desde o principio. Non creemos que a educación é fundamental, é a visibilización e a normalización desta situación para que a xente cumpra a lei, porque na legislación está claro que todos somos iguales independentemente da nosa orientación sexual ou identidade de xénero, pero despois no día a día pues, vemos casos graves de abuso e discriminación.
1: Hai unha cuestión que apuntaba Sol que ten que ver con a visibilización nesa presenza nos 93 concellos da Coruña para que sexan espazos de liberdade e seguridade, sobre todo nos concellos máis pequenos, no mundo rural, nas vilas medianas, onde quizáis eses procesos de visibilización son máis complexos.
0: Correcto, hai un pouco de todo. A diferenciación rural-urbano sempre a temos así como no rural todo, no urbano como que todo está permitido, tamén cando falamos de temas de igualdade, como que é máis fácil, máis...
1: Non, pero quizáis está máis diluído, non? Un entorno urbano máis grande non todo o mundo te coñece.
0: Sí, igual para sair do armario, non? Eso que se falaba antes de sair do armario e decidir mostrarse tal como un se sinte ou tal como un é máis sinxelo na cidade, pero sí que tamén os casos de agresión se están se dando moito máis nos entornos urbanos que nos rurais. Pero sí que nos, bueno, desde a Deputación o que tratamos tamén sempre de dotar de recursos aos concellos, aínda que sexan moi pequenos e os seus orzamentos non o permitan. Por eso achegamos a concellos rurais con poboación moi moi pequena, pues, obras de teatro, musicais, recursos educativos, vamos, que nos o que queremos é chegar a todos os concellos, claro, porque se cadra hai concellos con sensibilidade no rural, pero que non teñen tampouco dotación orzamentaria para poder facer moita actividade, ainda que, bueno, para colocar unha bandeira arcoíris na fachada do concello, seguramente calquera concello do rural, por moi pequeniño que sei, moi pouco orzamento que teña, pues que pode visibilizar, non? Que está aliñado coa defensa dos dereitos LGBT.
1: Pois aí está, ese manifesto, Liberdade de Ser e Sentir, que hoxe protagoniza ese acto institucional da Deputación da Coruña con motivo da celebración do Día do Orgullo, do Día da Diversidade Sexual. Sola Gran, deputada de Dereitos Civis, moitísimas grazas por estar con nos.
0: Moitas gracias a vos. E feliz Día do Orgullo, domingo. Saúdo.
1: Un saúdo.
2: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persona.

0: Igual non te acorda.
1: Pero eu penso, aínda que os especialistas nestes temas diránme que non é así, si, sempre queda algo, si non sempre queda, non hai, sempre hai onde ir.
0: Yo mellor o que menos planeas é o que mellor te sale.
1: Por eso, así que sempre hai opción, sempre van quedar, sempre van quedar. Sempre, que tengamos unos cartiños que logo onde gastamos, sempre hai.
0: Pois as cosas é o que falta.
1: Ese é o tema, verdad? Logo xa se hai problema.
0: Despois calquer cousa.
1: Verdad. Bueno, que tímos poñeros, bueno. Raquel? Contame.
2: Pois unha de maná clandestino.
1: Vale, estupendo. Pois poñemos as maravillosos maná. E para quen a dedicamos, Raquel?
2: Dedicamos, bueno, a Manuel da Estrada e a súa familia. A Xira, que un día dedicou a mí tamén, a Xira de Lalín, a Malle de Lalín, bueno, a todos los de Lalín, a Paquita Dorense, ao meu marido, e para ti tamén, en especial, que teñas un bo día de cumpleanos, o ano todo tamén, bo ano.
1: O gallá, moitas gracias, Raquel, e ti que compartas con nós tamén, claro que sí, claro que
2: igual, sí. Claro que sí. Que todos bueno, podamos compartir
1: eso, vivir, celebrar a vida e os anos xuntos, sí, muller, sí, claro que sí. Bueno, pues poñemos este bueno, amor clandestino que se chama así a canción de Maná, parece,
2: sí, sí, amor clandestino, sí.
1: Veña. Pois nada, tres diñas que quedan aí, unha parte de hoxe, luns e martes, a vivir,
2: Nada, ahora xa... prácticamente estamos aí nello.
1: Bueno, xa sabemos que estás moi atareada nas vacacións, pero cando teñes un ratiño aquí estamos, non te acordes sobre nós cando traballas.
2: Ah, sí, por supuesto, por vale. Supuesto que sí.
1: Xa nos contarás aí o que faz polas tardes, vale?
2: Vale.
1: Gracias, venga, Raquel, moitos bicos. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos poniéndole ritmo en esta tarde de viernes 26 de junio y en la línea tenemos a Sira. Hola, Sira.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Ben, xa pensei que non te podía felicitar po cumpleanos, eh?
1: Pois aquí estamos.
2: Dixen, vaime quedar sin... teño unha sorpresa para dar, xo que pasa é que témolo ao revés.
1: E logo, como é iso?
2: Que en vez de chamar Catalina por Susana, chama Rogelio.
1: Que me dís?
2: Sí, o que pasa que Rogelio tens que estar moi... que fala moi a dispeciño.
1: Pero conseguiu decilo, Rogelio.
2: Casi non se llollo, porque xa mañá estaba desayunando. Sendi, hola Susana, que era Rogelio.
1: Bueno, pero enseñaxe yo a ti.
2: Ahora que mirar a ver se dou grabado un día. Porque ele fala moi despaciño, ele fala moito máis que ela, pero fala moi despaciño.
1: E o tes aí, telo aí.
2: Mira que regalo tiño hoxe para Susana, eh?
1: Vamos a intentalo, telo aí.
2: Sí. Teño, pero non, ele é raro.
1: É tímido.
2: Catalina. Hola, Catalina. Onde está Rogelio? Rogelio. A ver, hola, Susana, venga. Dile hola, Susana.
1: Hola, Susana. Hola, Rogelio.
2: Anda.
1: Hola, Susana.
2: A ver. Hola, Catalina. No.
1: Hola,
2: a ver,
1: Rogelio.
2: Habéis quedado grabado un día.
1: Está tímido.
2: Mirando, pero habéis quedado... Sí, a ver se te dou grabado un día.
1: É que eles escoitan tamén a radio de fondo, claro, escoitan a radio.
2: Está... Ame, é que eles teñen a radio todas as tardes, teñen a radio toda a tarde.
1: Imos facer unha cousa, para a xente que está escoitando, estes son os pasariños faladores de Sira, eh? A quen se está referindo Sira, por se acaso alguén escoita por primeira vez, para poñerlo en situación de que fan nesta emisora. Pois estamos tentando que estes pasaros que normalmente falan, pois que falen. Oxe, a Catalina se escoitamos moitas veces, pero a Rogelio non.
2: Sí, Catalina. Catalina, hola. Catalina, hola.
1: Pero se Catalina tamén está enfadada.
2: Que me dixo hola, dixo venga, dime hola. Sabe que estes días que atormenta están moi...
1: Bueno, vamos a intentarlo por última vez. Tites o teléfono na man.
2: Sí.
1: Bueno, podes poñer o altavoz o teléfono.
2: Sí.
1: Vale, pongo o altavoz. Vou falar eu polo altavoz, vou berrar polo altavoz eu. A ver si me contestan. E ti pose o teléfono a eles, facémolo. ¿Estás ahí, Sira? ¡Ay, cortous! Espera, se recuperamos. A ver, altavoz, Sira. Con estos experimentos que hacemos 5:30 aquí en Radio Voz. Esto solo pasa aquí.
2: Catalina,
1: Sira.
2: Hola.
1: A ver,
2: hola.
1: Sira, ¿estás ahí?
2: Sí, sí.
1: Vale, que se cortó un poco. Cortouse comunicación y recuperamos. A ver. Ahora,
2: hola, Catalina. Catalina, acércate.
1: Pon yo teléfono, que vos falareu.
2: Teñen... Pues venga, telo aí.
1: Vale.
2: Teñes ese xo o altavoz.
1: Vale. Hola, Catalina. Hola. Que tal, Catalina? Que haces, Catalina? Hola, hola, soy Susana. Rogelio. Que eres unha noz, Rogelio? Hola, hola. Este. Hola. Ah, escoito o doble por aí pola radio.
2: Claro, porque escoitas a radio que teñen el. Sí, acércanse pa nos. Pero... A ver se xo dou grabado. Se xo dou grabado...
1: Non lo pos, por WhatsApp. Non lo envías por WhatsApp,
2: sí,
1: por audio.
2: Sí, vale. A ver, mañá...
1: Qué curioso, porque os están máis calados que nunca, porque Catalina sempre estaba, hola, hola, hola, hola,
2: sí,
1: pero xe non.
2: Sí, oxe, non sei, eu tamén está... Mili, pasa para fora. Mili, sabes, sale.
1: E Mili, que o cago o gato.
2: A cadela,
1: moi ben. Seguro que fago antes que ladre Mili que falen os paxaros.
2: No, pois mira, que sempre che falaban moito.
1: Sí, sí.
2: Susana. Pero é que hoxe a mañá, de verdade, che digo que quedei sorprendida cando sinto. Hola, Susana.
1: A Rogelio.
2: Porque estou con eles a dixo sempre.
1: Ah, e aí empeza, Catalina. Hola. Ai, que caladiña estaba. Xa me parecía, Catalina. Hola. Hola, que quería escoitarte, muller, que estabas moi tímida. Hola.
2: Pásame.
3: Susana Pajora.
1: Susana Pajora.
2: Perdón.
1: Ahí ten o can.
2: Pasa a ver a Pajora, pa familia, Dios mío, Susana. Eu casi tiño unha gran xa.
1: Bueno, pero por lo menos quedamos contentos que Catalina dixo hola. Catalina dixo hola e xa é importante. Moi ben, moi ben.
2: Que sabes, en este fin de semana ha dado grabado, porque a verdade é que eu nunca llueve en este xa mañá.
1: O de Rogelio sí que é gracioso, porque non o escoitamos nunca, eh? Que dixera o meu nome xa é unha pasada.
2: No. É que Pierre fala moito máis que ela, eh?
1: Enténdeselle mellor.
2: Como fala tan despacio...
1: Fala baixinho.
2: Sí, os tres días que estuvo aquí ca leña, e supoñendo aquí por si sí, falaba moito. Dixía, hola Susana, están oindo a radio?
1: Claro, copian. Bueno, pois pues outro día será. Ti cando diga, graba, si pois xa dá tempo, que será gracioso escoitalo, moi gracioso, eh? Sí.
2: Sí, a ver se dou neste fin de semana. Porque se digo, a primeira vez que yo a dicir foi hoxe, eh?
1: E sería a primeira vez que non lo di un paxaro, porque claro, as persoas, hola Susana, a todas as tardes, pero de que dixera Rogelio, xa sería algo un pouco habitual, eh? Sería original, encantaríame.
2: Un pouco raro.
1: Encantaríame. Pois nada, seguimos traballando niso, eh, Xira?
2: Vale.
1: Bueno, que canción imos poñer logo hoxe?
2: Pois, felicidades por teu cumple.
1: Gracias.
2: Felicitar o meu neto Juan.
1: Que estivo de santo.
2: Que tamén estivo de santo. Bueno, pois a toda a miña familia, a Manuel da Estrada, a Iván e Noelia. É para todos os que me conocen, para todas as compañeras tamén. Non te vou dicir un por un que non vale a pena.
1: Bueno, pues para todas elas.
2: Especialmente para as que fomos o domingo comer fora.
1: Ah, fuche desde festa.
2: Sí, o domingo fomos comer fora.
1: Que ben.
2: Tambén hai que desencando. Sí.
1: Hai que cambiar, claro que sí, muller. E non traballar sempre, claro.
2: Non. E agora vamos a traballar un pouco, pero bueno, agora xa non fai tanta calor.
1: Xa está mellor, é verdad. E que canción queres, Lisira?
2: A mí gusta moito.
1: Bueno, pois se te gusta a ti xa está, tens que decir a que vos guste.
2: Non penso que gusta moito a todos, pero bueno, a mí...
1: Non, a mí personalmente non, digo xo sinceramente. Pero, como que te ten que gustar a xente, non a min nin a Lucía, pois
2: claro,
1: vos tens que poñer o que vos guste a vos. Tens, máis que nada, porque Punzano é moi especial, é un... Pero a gusto se pinta en colores. E aquí estamos para poñer todas as cancións que vos gusten. Así que, sin problema, está Gaviota por aquí, vale?
2: Sí, a mí gusta, entonces, o que non lle guste, Bueno, para todos los netos e para todos, Susana.
1: Pero é para que escollades vos, así que vai a túa para aí, vale?
2: Vale,
1: a ver se escoitamos a Rogelio.
2: Vale.
1: Moitas gracias por estar aí, Sira, moitos biquiños. Gracias, boa tarde, chao. Gracias, chao.

0: Llegamos a las 7 y 2 minutos y estamos en la tarde. Es tuya, hasta las 9 contigo, acompañándote en este último día de la semana. Tenemos por ahí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo?
1: Mira que voy cansado de andar dando yo dedo más atendiendo a máquina.
0: Bueno, por fin entonces.
1: Toda la tarde, espero, no me entraré para felicitar a esa mujer por su cumpleaños, ¿no?
0: Mira, pues entrache, mira que ven.
1: Ahora que iba a parar de trabajar, entré, mira, pa' ahí.
0: Bueno, porque moito mellor así para que te dediques totalmente a chamar, non traballando, así.
1: No, sí, hai que tamén parar algo, non se pode traballar sempre.
0: No, hai que parar, xa estás traballando demais, ¿eh?
1: Como día doutora de ahora xa non estás en nada de pensar tanto no traballo.
0: Claro, pero ti sigues aí, bueno, me ven, xa me comentabas.
1: Bueno, pues nada, gracias. Quería felicitarte por o cumpleaños.
0: Gracias, José Manuel.
1: Levo esta semana xa sentindo que é o domingo, entonces.
0: Pues moitas
1: gracias. Eu tanto sempre aí detrás do teléfono, pero claro, intentas, pero non dá, xa, depois dunha vez enganchas, pero bueno, é o que hai.
0: Bueno, pues oxe por fin.
1: Se enganché, eu dixe, pues chego a tempo, que día domingo ainda chego a tempo.
0: Ainda chegas a tempo, ainda queda tarta, ainda non a puxemos.
1: No, cando poña xa por aí comer un trocinho.
0: Moi ben, xa para a semana que ven. Bueno, que canción queres logo?
1: Pois, a ver, vou xe dedicar para ti, que é solo para ti.
0: Ah, bueno, gracias.
1: A morocha, para que te saquen a bailar.
0: Veña, estupendo, claro que sí, que a mí me gusta moito bailar.
1: Hombre, porque senón ahora xa non estamos peso de cumpleaños feliz. Bo.
0: No, mellor bailamos.
1: A morocha. Bailamos, tomamos un trago.
0: Claro que sí, home, hai que bailar, hai que mover o corpo, hai que alegrar a vida, claro que sí.
1: Os cumpleaños esas son para pa candaremos rapaciños.
0: Eu sigo sendo rapaciña, pero bueno, gusta a morocha tamén.
1: Sí, sigo sendo rapaciña, pero van pasando anos como vosotros, va.
0: É verdad. Bueno, pues bailamos a morocha, que xa estamos tamén morochiños, xa estamos con color tamén, con este calor, este sol que tivemos xa nos poñemos todos morenos estos días.
1: Sí, no, eso cando estaba escoitando a radio estes días que había, señores pensionistas que poden estar a sombra dun carballiño, e dixían que facía moita calor, e dixía, eu aquí dentro da máquina no medio dos alcoholitros, non che dixo como estarei a palo.
0: Pois sí, home, sí.
1: Pero claro, hai que estar, cando estamos en activo, hai que estar. Depois, sí. Se non estás en activo, non sei.
0: Xa te podes poñer a sombra, de outra maneira.
1: Se queres e se non queres, posta a sombra.
0: Xa.
1: Que para eso se paga, non?
0: Xa, pero bueno, é verdad que non nos damos conta de que realmente o pasa mal a xente que está traballando fora.
1: Que está traballando, sí, porque, sí. Porque se podes ter esquí, que hai un outro remedio, pero bueno, é o que hai.
0: Pero con estas temperaturas non é agradable.
1: Cuidado que era unha cousa. Depois collo-te dentro dunha máquina destas pequenas, abres todo, pero igual, co que entra aire quente.
0: Aire quente, claro.
1: Está no medio dos alcoholitros por todos os lados, ti aí no medio endreitando neles, bueno.
0: Con os alcoholitros non dan frescura ningunha, logo?
1: Nada, o alcoholitro é unha planta que non dá frescura ningunha. A frescura tala debaixo dos robles, do carballo ou do castaño. Sí. Aí, se poste debaixo dun, xa non hai erva, non hai nada.
0: É verdade. A verdade é que o eucalipto
1: tan igual, hai maleza igual.
0: O eucalipto, a verdade, que cada vaso que vou, nada máis que lle veo cousas negativas,
1: O eucalipto é para diñeiro.
0: Xa, é verdade.
1: Depois, para sombra, nada. Agora, un día comestes de calor, poteste debaixo dun carballo ou dun castaño,
0: e notalo.
1: Estás máis fresco que coa aire acondicionado.
0: Sí, home, sí, é verdade.
1: Pero o eucalipto non, o eucalipto ainda che dá máis calor.
0: É verdade.
1: Bueno, pues a ver, son uns cuantos anos no medio deles e tamén xa boa data.
0: A ver, pero sí, bueno, pero as temperaturas que están vindo agora non son habituais, isto é cada vez peor,
1: Isto o cambio climático que afecta todo, que eu acórdome nos meus tempos, o inverno era inverno, e o verano era verano, e a primavera era primavera, había unha tormenta total, pero non había isto que hai agora, ou ainda no verano tiñas unha calor que aguantabas perfectamente, agora, cando é un día de calor, é que non aguanta.
0: É extremo, cando chove moitísimo xunto, e si, está a cousa extrema, sí.
1: Son cousas, está todo fora de punto,
0: Sí, está todo moi cambiado, notase, home.
1: A ver se vai arreglando que está lá arriba, porque, mellor non facíamos tampouco.
0: Pero que, o tema é que isto que está pasando fixémolo máis mal, nos, e agora estámolo pegando.
1: Sí, primeiro inventar, veña a inventar, e agora queren sacar.
0: Pero, agora xa está a cousa fastidiada.
1: Ahora xa se fastidiou, ahora a veces se trata de mellorar algo, pero bueno, hai de todo indo no mundo, é como con toda a salud. Hai quen mira pola salud da xente, hai quen está a facer negocio en que a xente se poña mala, non pasa nada.
0: Puf, o mundo é moi complicado, é moi complicado.
1: É, sí, a vida, sí, a vida hai que facer.
0: Bueno, pues esperemos bueno, pues, que xa prontiño poidas disfrutar un pouco máis, eh?
1: Sí, sí, bueno, comence, non hai novedades.
0: Hai que pensar tamén na salud.
1: Despois xa chechamos máis amigos.
0: Na saúde de cada un, que é importante tamén, home, claro
1: sí,
0: que sí.
1: Sí, además tamén a dos outros non nos poñer tamén moi nerviosos, home.
0: Por eso.
1: Tamén lle afecta.
0: A todos, se si somos humanos, afecta, claro que sí.
1: Afectanos en general a todos, é unha cadena.
0: Por eso.
1: Eu escuito a radio, escuito un rollañade. A ti tamén non escuites, xa nos crea mal ambiente. É que o ambiente ten que ser sempre agradable, bueno. Alegre, nada, feliz cumpleaños, ven.
0: Moitas gracias, pois imos coa Morocha, con alegría,
1: feliz
0: José Manuel.
1: Que o pases moi bien, en compañía da tua familia toda, dos teus amigos.
0: Gracias, moitas gracias.
1: Amado perro. Perro tamén, que sinto falar moito do perro.
0: Sí, eu sempre estou rodada de casa, é así a miña vida.
1: Pois que pase moi ben, nada, hasta que non vamos a falar.
0: Moitas gracias, José Manuel.
1: Pues gracias especialmente para ti.
0: Pois gracias por estar sempre aí, moitos biquiños, vale, boa fin de semana.
1: Ah, tanto sempre, se non falo...
0: Pero sabemos que estás.
1: Comido, a veces tampouco se pode, va.
0: Que claro que sí, o traballo primeiro.
1: Tenha dúas mans ocupadas, o pé non, pero o pé non pode
0: no, matar. No, venga así.
1: Mas, cada unha está no seu mando, bueno, de vez en cada...
0: E hai que atender, hai que estar con todos os sentidos aí, eh?
1: Sí, levo un portateléfono aquí na máquina, aquí ben posto, teño aí, nada máis que vou o dedo, é así.
0: Bueno, pues,
1: rellamada.
0: Así me gusta, estando pendente, pero tamén atendendo o traballo, que é un traballo que hai que prestar atención, que non é doado, non é doado, ni moito menos.
1: No, xa, a ver, non podes andar a bofetadas co seu colito, se non pa que se quere.
0: Xa. A veces andan eles a bofetadas, así que hai que ter cuidado.
1: Xa, pero cando se chaman para facer o traballo, tens que facelo ben, tens un bolo, xa.
0: Claro que sí, home. Pois nada.
1: Non te portara na radio se non estabas aí os anos que estás.
0: A seguir sendo profesionais, unha aperta moi grande, vale?
1: Igualmente para ti, que o pases moi ben, cuidado con as velas, o soplari, que non marche o lume por do lado.
0: No, malo será. Os lumes controlados sempre, por favor. Moitos biquiños, José Manuel, graciñas.
1: Vale,
0: ata a
1: gracias.
0: Próxima, chao.

0: Volvemos a la LIN, tenemos allí a Iván. Hola Iván, muy boas.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos por ahí?
1: Fresquitos, pues sí,
0: fresquitos. Así fresquitos, ¿no? Comparados con estos días, sí, ¿no?
1: Sí, sí, hasta casi faz falta de chaqueta.
0: No será para tanto, hombre, sí.
1: Para tanto no da.
0: Para tanto no, pero hoy ainda si se pon, aguántase. Pero luns estorbaba todo, ¿eh? O martes, tremendo, miércoles.
1: Sí, sí.
0: Veo moita tormenta tamén por aí.
1: No, por aquí foi aguantando, así unhas pingueiras, creo que foi o domingo e o martes.
0: Ah, bueno.
1: Foi comparado co que caeu no outro lado.
0: Sí, sí, en algún sitio son os pedrolos tremendos de sí, Sarabia, sí, sí, sí. O sea que en Lalín, pues, xaxedes aí protección e xaxedes. Aquí non entra Sarabia, nin granizo, nin nada, nin pedrazo.
1: No, no, no. Pesta zona de Lalín, no.
0: Así non fastidio a colleita nin nada por aí, non? Todo que está aí.
1: No momento está en Tairiña.
0: Mellor, porque é verdad que fixo os tragos en moitos sitios, moitos, sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí, unha pena. Ver como ao final pasa o seu traballo. Tantos traballos é pa nada.
0: Xa, fastidia.
1: Unha cousa que en parte non está na nosa mão.
0: Claro, pode pasar, está exposta a eso, pero bueno, é verdad que o tempo está moi moi tolo, a verdad.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, que poñemos por aí hoxe, Iván? Que tes pensado?
1: Sí, vou che dar a elegir.
0: Ai, que difícil, que responsabilidade.
1: A ver, se ou da Orquesta Olympus, Dos Locos, ou da Macarena del Río.
0: Gustanche as dúas a ti?
1: No, sí, a mí sí.
0: E non che gusta máis unha que outra?
1: No, esta semana no.
0: Bueno, pois pues non sei. Dos Locos esta que di, que tontos, que locos somos tú e yo.
1: Sí, sí.
0: E despois temos a Macarena que non pasa
1: nada. Mítica.
0: Mira, pois pues vamos. Vamos, si me das a elexir, gusta máis dúas, vou tirar pola Macarena, que además estamos con Mundial, e incluso tamén están poñendo de vez en cando aí a Macarena no Mundial. Esta canción de Los del Río, que ten moito ritmo, que ainda puxemos outro día tamén como canción do verán, recordándoa. E a Macarena sempre fa ilusión, non che parece?
1: Sí, sí, aparte ten aí coreografía todo.
0: Claro, claro, así nos levantamos aquí Lucía Meseo e veña, recordamos a coreografía da Macarena. que acordase máis Lucía Camín, eso que moito máis nova, a metade Camín. Falábamos agora que Lucía, justamente neste ano que cumplo eu, teño o doble da súa idade. Mira ti, que cousas.
1: Ui, hai que facer aí cuentas.
0: Sí, sí, fai cuentas, xa sabes. É máis ben da vosa quinta, Lucía. Da de Noelia, ou así, máis ben. Sí, sí, sí. Xuventude, aquí. Xuventude para que nos sintamos todos así, novos, con xente.
1: Onde? Susana, non der máis pistas, eh? Cos que escoitan todas as semanas empezan a fazer cuatro de verdad.
0: Nada, pero isto como non é un segredo a voces, non hai problema. Non hai problema, xente nova, unha maravilla. Sí, estamos todos con enerxía sempre, sempre, sempre.
1: Está moi ben.
0: Bueno, pois poñemos a Macarena. Para quen lle dedicamos entón?
1: Pois imos a dedicar a primeiro a ti, que pases unha boa xornada de cumple.
0: Gracias.
1: E despois para Manuel da Estrada, que pase que a súa muller aí unha boa luna de miel.
0: Home, que sí que ten un bo regalo, para maior que menor, ca verdad?
1: Sí, sí.
0: Que maravilla.
1: Que disfrute.
0: Eso.
1: E moitos anos. Despois pa Elba de Narón, que me alegro escoitala, pa Chema Dora, eso pa Julio de Lalín, e pa túa compañera, máis pa Vito.
0: Veña tamén para él, claro que sí, Iván. Pois unha apertiña para todos por aí, boa fin de semana e a seguir aí con unos comoitos anos, vale?
1: Vale.
0: Chao, Iván, gracias. E a bailar a Macarena, tamén, que seguro que tamén sabes a coreografía, ben.
1: Vamos, vale. Poñer ahora, xa estou de pé, xa vamos a levantar.
0: Veña, imos con ela. Macarena, veña, imos, chao.